呀，太阳现在晴朗朗，巴不得的说呀。羊恰不日你这个羊哥就来呀。呀个诺金家不可能提的些呀。如果你亲打你打得久久了呀。Yang nur dhagan zham yin zham bari la ya. Yang yang dhagan lhamu nur jinn di ma ya. Yang nur la por gomur girim kar ya. Yang zham la rigang la suhuri be ya.Yang nur jin zohom di la zuri nam ya. Ya te rang shevi to la chi shun ya. Ya sha tang yang nam guru rin zol ya. Ya te yang shin chen ba tu ri sol ya.Yang shibi li la kurvi ji la ya. Yang pavu tong chung akaru ri tang ya. Yang navu la chala o chung ri tang ya. Yang siam sang te li on chu ri tang ya.Yang asir gohr chima kar mori ta ya. Yang nini gnar ma kar mori ta ya. Yang nun tong shing ma yang karri te ya. Yang sun chug da fla wen me chi cho ya.Ta te rang si mi chukhu la ri shun ya. Yang xia tang yang nam angi chukhu chin zu la ya. Yang la chin sang ba ka ru ri tang ya. Yang nian chin ke la kien zu ri tang ya.Yang lor jisig na rin chan ri ta ya. Yang ma yil ma jil abum ra ri ta ya. Yang jaf lak nyen tog ma ru ri so ya. Yang ma nyin so bi so dur chi nam ya.Yang te rang si vi chukhu la ri shun ya. Ta xia tang yang nam angi chukhu ching zu ya. Ya ce yang xin chan ba ta ri su ya. Yang sar jil la mi xin la bu ri ta ya.Yang yu dung la go ngi dung ri yang ya. Yang ma dung kan du tin di le jing jung ya. Yang ke yi xia dung yang de ri lin ya. Yang nu jin nu li huam jir jing yang ya.Yang qi qiong song mi chen li ji yang ya. Yang zha la gui mi song qi bu ji yang ya. Yang tam jin da rog yang da ri lin ya. Yang gu wi la ni gu qi bu ji yang ya.

yang za sang se bi da den chin dam ji zhu bo han ji da na gong ni nga chi de rang ge li chen de ge chi tong min cham ji le ji le ba mi tu ge leng bi nga le ba yong yong han ni yong se gu lu ge mo le nyam mo de nyam ge ro nyu zin de da na sham ni ko de gu lu ge cham ji le ge ji le ba sang ka bi ge leng bi rang zhe bi yin se gu lu ge dong ne nyam mo de yin dong ne de yang de rang ge li chen de ji ne so sun cham de dong mo de ge le chi se ge sam kin ji zhu bo chi kam ji ji zu dong gor ku dam zhe xi ni 李青龙 paper gaps 是。